verraad kom vanuit ons eie mense. Want eens keer die woorde van 'n ander op en gebruik dit net vir sy eie lot en hy staan vir niks. Nie so

Al die goedes wat jou blij maak, wat jou bekoor. As die rivier oorloop, loop die sluise